0: Ongambyo ni abaka leta akateme te ya uteo.
1: Ayagala leta wano.
2: Ayo sebo. Daddy akateme kakano.
1: Wewele nyuma, mpako ono sobole vintu.

Dakika kumi na mkaga zikurai kwikia hati kumi na itane zikurai kwikia saha ibidi. Eza wida banye kia kara tuina hibira ngane bisiga idoho. Lekati kwikia okim kio kusima kande kinde kio kubika. Kikubanza ni kigamba kitim. Abeka ya DJ ni wagaba. Abeka ya DJ ni wagaba. Aba mukasoha ba kwikia kusima halabanti nywena. Aba abairu kirire omkuzika omwana wabu ahaisibu ya Linet. Kahatomu genzikanda kazi kwewele wekwezi bikabai kumina bisatu okwezi kuno mwaka guno ahomubende esara zanyo okubaho kwanyo nobusagiki ombu wa sente ebyokulya transport nebigambo byokubagumya omubwire bwokuganya Ruhanga bongereho tibasoboire kusima omuhala omu nikwe kwekonyeza iraka lyabona KKCR abasima balabeka ya DJ ni wagaba abomukasoha kandi basimira abantu bona omwabairukirire bagwirwe ekikangabwa barugirwe omuhala wabo ekyokubika omuhereza bya Ruhanga gabashake omuhereza bya Ruhanga gabashake owakahana ma LC1 ni wakubika omwana we omuikiriza Nyiramahoro Batesa akafa ekiro ijo kanda kuja kubana zikuwa kiro kino esaha munana zenyine zobwire bwihangwe aho kahanama Burura sub county nibabikira ekaza abantu abako ahimbisibwe na kaliebara na ba rishesha aba wahiragaza nyenezara nyirashimi yemana rubona polikaripo na semiyari na semiryango na miriho aba

0: yakyanza nandi la kamonde kafiki
1: ego
0: ebe kuelezo
1: kale kale aha ah tufuno no Airtel ni watembe. Hello hello
2: hello
1: wanji
2: ona mwedo na zi sentisi taburora
1: ego
2: nyonya marafia akatoke akalime vinyobo.
1: Okay.
2: Bangondeza abantu bangi cyane sana. Nyakigondeza Emma Mabale. Barko tukamaira. Bese tukavuka. Hamuna ramu galiraya.
1: Okay.
2: Hamuna iwe kuberwe.
1: Ekoro. Kale kale.

0: Tata, tata.
1: Hello.
0: O Uganda.
1: Nyonga Gideon.
0: Mugurusi.
1: Hello.
0: Mgiebale Mugurusi.
1: Onpa maitire re timpo.
0: Lero ka okabya maira.
1: Ayo na yoncho keta mpuririse. Tewande Francis mulamkise.
0: Ego Mugurusi na wampaka kulire.
1: Omusinga alikwera.
0: Ego.
1: Ujuu kia naiso kei.
0: Ego Mugurusi.
1: Na kiranzi kubwa wana mbala mkise.
0: Ego.
1: Kijendo maiso kuriye nyuma.
0: Kale kale Mugurusi wana mkisa mama wale vona.
1: Bakwe ulira.
0: Kale rukunde gumeo.
1: Ego mnonga.
0: Kale kale Mugurusi GPS funya kukula nya urangu mina.

0: Webare kuherere.
1: Webare kubaho.
0: Ndasese nikabuka.
1: Eh.
0: Webare vibe.
1: Niyo tyo nikuonde ndika ndati biona bila yanga sente zireme ne bindi bireme.
0: Kwa. Troto lirize simule marani.
1: Kale kale kale kale makabuka bono banda mukize. Tata.
2: Bisa tira moto.
1: Mukama wange.
2: Mbare kuja kwerezera.
1: Impora impora.
2: Natashikora kakumira.
1: Eh.
2: Simbure mbara.
1: Kale kale kale kale kale kale kale kale. Amine gumeo niwe. Niwe niwe gumeo.
3: Yamboka anga we tukirira. Tukirira anga we tuyamboka.
1: Tata.
2: Kora kora kora kora kora kora kora
1: kora. Yes mukama wange. Ego.
4: Ile ndabaje yangu bale ndabara manya bale ambeo. Bale ko kule mero. Ile time.
1: Kale. Alo. Tata.
5: Bale kugula.
1: Wo bale kuuliliza. Kenesi. Na kasanga kidogura siaso mhiaka. Rukunde gumeo. Ego. Kale kale kale Kenesi kale kale kale. Eh. Kale kale.

0: Alo. Na raji sani olije. Ndi stade sani o atere rankai.
1: Chiriani
0: mulije.
1: Omungu wa dokita.
0: Ni mugamba chi.
1: Muri neza.
0: Kale tusimule tujende.
2: Baibonga za kote, tonyumiza vinyanja vya fode.
0: Aha. Tata.
3: YouTube wa sabukaundi kujaji. Watu uliwe na nyo.
0: Kale mkama wongo, taruga radio.
2: Kukayamboka, nengira kutone, nengira kumotimani.
0: Alo. O Uganda.
4: Aisho Uganda.
0: Mkama wange.
4: Ndi mtano mtaoni nda rugambiro wajo.
0: Kana la rugambiro ambe mao vitu gambira hati.
4: Mbombo liri hizi.
0: Kare. Sini yalise na kagoro nkura mkize. Kagoro msubuziro langanwa kembao. Ogwo msiga za inemisiri yebitoka ineduka. Ayayaya kagoro. Redi ya kagiyungi rakita mkie. Eni ya giteka mbaga ya rubatanaye muikarao. Alo.
4: Alo.
0: Tata.
4: Ono vya mkama kuruga ita kukurogote. Wana wewa kutuweza neto tulie njima tukuri hizi.
0: Aba kia mkurogoto vona baro.
4: Bona barote waine tabu tona tukuhulirizwe.
0: Bona bagambe bagiyo tuleke tusimule bintu tunabisanga mukata burwanga ni wamanyire bila tugaloka tulalora mke kuno na temba basi. Tata. Airukire.
2: Bayamboka nengera kutone nengera kumotima ne pita.
0: Tata. Alo.
4: Aro beji tibasuki kagati sabu kaunte.
0: Ego.
4: Kuririze.
0: Otaruga rejo kagati sabu kaunte bona bajieo.
4: Kenda maisa.
0: Tatu wekitinisa.
5: Aro. One by one.
0: Iyo ranyita buito kwena tufoke 2 by 2 rugembi ya 1 by 1 nu.
5: Ano nye de siska ya vionka.
0: Kana wakigambo la siska. One by 1 muliri wae ndeviri destroyed vionka. Vionko ya kusisika na kiroti. Tata. Alo.
6: Wandi.
0: Nyana eka kuza wakazi kiki ya kazi na tikaba nyumire. Mbagama wa siga abasajia wa siga na bali mtu wengu wakazi ibega. Mama eba ni mgarike mulikurungi. Ni kuoncho nye sangire vyo kuya vindire nibe viresere kizivu. Banchumbire kandi bampa buli kimu.
6: Bewale. Hano bayi wano kisaro kiyo ugeni ya yende ntaro.
0: Agambire wa ende biri destroyedi.
6: Mumbire.
0: Kale mama ebale tugende.
2: Dea, obuliri wino.
0: Tata.
7: Yesomu.
0: Simu kama wange.
7: Osivirota.
0: Na ushani ugambo ota.
7: Ndisede. Ano tumanya mukitugu.
0: Mukitugu chaka vadima mulija muli kugamba chimu na kome ya mumezite.
7: Tura gamba rutiga.
0: Nyakuli la chairman NRM oguwa oguwa mchitugi fao.
7: Ntoni.
0: Omugire ngunda mkuna chane.
7: Aza wabare program na kurire.
0: Aza na njewe wabare kuwa radio na kurire na uwe mtima kuwa tere na jira ngati na umura mazima.
7: Mazima mode kena yari ni action ni hamwe na nakiri zamwana.
0: Eh wasazira ezo kunyo zine.
7: Enchine enchine.
0: Kale kale tugende. Tata.
8: Hello.
0: Owo Uganda.
8: Kumuta.
0: Eh wewe tulio mpora mpora.
8: Eh gotukere izi.
0: Kandi ati kani kuanti ondi no gambo toba inoenda kukera mnyenki ya karanga bakera mnyenki ya
8: Onu Steven Kagadi.
0: Steven Kagadi saidiki.
8: Ikuma hanu.
0: Ikuma mugama muta.
8: Tulikurungi.
0: Ego ita tulio kuru na ito mura tukumaga zura sangwa ni tuija ikuma hanu tukiari kuno mtau ni kune kututauninga.
8: Eee.
0: Eee.
8: Hatina yunga matu.
0: Kale Steve yotaruga radio.

0: Amu.
1: Tata.
0: Ngarukiro wa mukitugu tumponye.
1: Mukitugu mulije mukitugu.
0: Turiyo.
1: Mukatsini kaifuali.
0: Ahona turiyo.
1: Okuwa kumanyeo kamu yange kia kabadima na yuchueke vindi vyono vanda mukizo bagame kubenda muno.
0: Lazima ati mbaire ni nyeta kura mchabura za wange achuna.
1: Hey.
0: Amuna gawu yero bongozo muriza atekesi.
1: Okay.
0: Amuna nankonu bamwesere liberantu.
1: Hey.
0: Abona mbara mukize mwana.
1: Kale tusimbule.
2: Dea, obuliri wino dea.
1: Alo.
0: Ero.
1: Tata.
0: Yewale yewale program.
1: Na iwe bale kubao.
0: Ehonu bamwesere bisuni kuruga mabuyeneru.
1: Ah.
0: Na nyo chumu
1: kio. Ati ya maburu na banda mkize ka. Let's go.

agambira omuntu wawakyaizira agambira ke musawo akakuguka akumuroraburorawo nakirirawo baitaro tata alo alo alo

Manager, kuna mkize. Aha. Yambo kanga wetu. Aba uliriza inywe na mbele mukaleba kuliza online.